săi, zdei prău neci mine fali. Mamem par brait în căișnu nivu, mijerie în boliezni nien. Женум ше змирам живу, ма кадер спием, хлаш ал два, ан анката тречи, прау ме приме, се светну мальчик, за дондола, ан змислим тиста.